Winter Morning in Istanbul hedder disse dejlige toner fra tyrkiske Fasil Say. Men disse toner kan nu også nydes om aftenen og også andre steder end i Istanbul.

Ville Frang og José Gallardo på henholdsvis violin og klaver, som her var dem, der spillede melodi fra operan Orfeus og Eurydice af Gluck. Lad os nu gå sammen ud i skoven. Skoven med sin mangefarvede grønne paryk, hvor fuglene synger, så det giver genlyd i bjerge og dale.

Morten Mogensen spillede Lange Møllers klaverfantasi, en efterårsfantasi fra år 1900. Og fra året før er den romance for violin, som du får her med Christina Ostrand som solist, med Turku-filharmonikerne og dirigenten Jukka Isakila.

Winter Morning in Istanbul hedder disse dejlige toner fra tyrkiske Fasil Say. Men disse toner kan nu også nydes om aftenen og også andre steder end i Istanbul.